Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus, og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet, det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då nærmer det seg nyhetene igjen, og vi skal la ungdomskoret Respons fra Emblem få synge oss dit med Jesus ditt navn.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Jeg har tenkt på Noah og på Noahs ark. Altså, mest sannsynlig da, så har han fått i oppdrag, sant? Det har han jo, han har fått i oppdrag av Gud om å bygge denne arken. Og mest sannsynlig så er Noah, befinner han seg på en plass der det ikke er vatten. Der det ikke er, det er ikke vanlig med båter, sant? Og så har han fått i oppdrag av Gud om å bygge en gigantisk båt, en kjempestor båt. Og dette er nok sikkert ulike tolkninger på, men sånn som jeg forstår det, så har han nok brukt en 120 år på å bygge denne arken. Han har virkelig brukt mye tid på dette. Bygge denne arken. Og det her står ikke i Bibelen, men det her ser jeg liksom for meg. At sambygdingene kommer liksom innom byggeplassen, og ja, Noah, han er sikkert en bygdeoriginal, sant? Hvem som bygger en båt midt inne på tørt land? De har ikke begrep, han snakker om en flom som skal komme. Han er gal. Men det er jo litt artig å gå innom byggeplassen og se litt hvordan det går. Og, ja, de er liksom med der og står og dunker litt i byggverket. Og, ja, det her er bra, sant? Nå kan det ikke være noen sånne byggebegrep, da, men jeg ser for meg at de liksom står og inspiserer litt hvordan de gjør det og sånn. Men synes den er en tulling. Så, en dag, så skjer det. Regndråpene begynner. Og Noah, han har fylt opp arken med dyr og med familien sin. Og så står det i 1. Mosebok, kapittel 7, vers 16. Og Herren lukket igjen etter ham. Ant? En dag så skal Gud holde dom. Har du tenkt på det? Da hjelper det faktisk ikke å ha vært innom byggeplassen. Det hjelper ikke å ha teorien om hvordan en ark skal bygges. Det hjelper ikke å ha vært titt og ofte innom. Hvis ikke du er ombord i arken, så hjelper det ingenting. Sant? Når Gud skal holde dom, så hjelper ikke at du kan masse opp i hodet ditt om Jesus. At du kan lire av det bibelvers, at du kan Johannes 3,16 uten at. Det hjelper ikke hvis ikke du er ombord i arken, hvis ikke du tror på Jesus, hvis ikke du tror at han døde for deg, så hjelper det ingenting. Sant? Og hadde lyst til å lese, jeg skal ikke synge, for da tror jeg du ville skrudde av radioen, men jeg vil lese ifra en sang. Jeg råder vil alle. En folketone fra Romsdal, jeg tror faktisk det er fra Innfjorden. Jeg råder vil alle i ungdommens dager, at de dog i tide må tenke seg om. Man kan ikke kalle de dager tilbake. Man kan ikke vite når Gud holder dom. Når lyset blir utslokt, og himmelens dør blir lukt. Når dagen er omme og natten vil komme, da er det for sent til å tenke seg om. I dag, nå må du høre, i dag når du hører den lokkende stemme, han ber deg å komme til Faderens favn. Du ofte i hjertet hans røst kan fornemme. Han kaller deg stille og nevner ditt navn. Du, han kaller på deg. Hvis du ikke har tatt imot Jesus, han kaller på deg. Ikke vent, for i dag er frelsens dag. Du vet ikke hvor tid Gud holder dom. Du vet ikke nett så sambygdingene til Noah. Du vet ikke hvor tid de må gå ombord og Herren lukke døra. I dag er frelsens dag. Han kaller deg stille og nevner ditt navn. Du er kalt av Gud. Han kaller på deg. Ta imot hans kall. Kom ombord arken. Ta imot Jesus.

Hjertelig velkommen til en ny Ortelivpodcast med meg, P7 sin radio- og TV-pastor, Ingvald Kårbø. I P7 så produserer vi både Orteliv og mange andre radioprogram, TV-program og podcaster. Besøk gjerne p7.no eller last ned P7-appen hvis du vil høre flere av disse. Nå er det en Ortelivserie jeg holder på med om Hebreerbrevet, der overskriften «Jesus er bedre». Og i dag så skal vi se på hvordan Hebreerbrevet sammenligner Jesus og englene. Bli med meg via episoden og høre mer om dette temaet.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus, og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet, det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da nærmer det seg nyhetene igjen, og vi skal la ungdomskoret Respons fra Emblem få synge oss dit med Jesus ditt navn.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg har tenkt på Noah og på Noahs ark. Altså, mest sannsynlig da, så har han fått i oppdrag, sant? Det har han jo, han har fått i oppdrag av Gud om å bygge denne arken. Og mest sannsynlig så er Noah, befinner han seg på en plass der det ikke er vatten. Det er ikke vanlig med båter, sant? Og så har han fått i oppdrag av Gud om å bygge en gigantisk båt, en kjempestor båt. Og dette er nå sikkert ulike tolkninger på, men sånn som jeg forstår det, så har han nok brukt en 120 år på å bygge denne arken. Han har virkelig brukt mye tid på dette. Bygge denne arken. Og det her står ikke i Bibelen, men det her ser jeg liksom for meg. At sambygdingene kommer liksom innom byggeplassen, og ja, Noah, han er sikkert en bygdeoriginal, sant? Hvem som bygger en båt midt inne på tørt land, de har ikke begrepet, han snakker om en flom som skal komme. Han er gal, men det er jo litt artig å gå innom byggeplassen og se litt hvordan det går, og ja, de er liksom med der og står og dunker litt i byggverket, og ja, det her er bra, sant? Nå kan det ikke være noe sånne byggebegrep da, men jeg ser for meg at de liksom står og inspiserer litt hvordan de gjør det og sånn, men synes den er en tulling. Så, en dag, så skjer det. Regndråpene begynner. Og Noah, han har fylt opp arken med dyr og med familien sin. Og så står det i 1. Mosebok, kapittel 7, og vers 16. Og Herren lukket igjen etter ham. Vent. En dag så skal Gud holde dom. Har du tenkt på det? Da hjelper det faktisk ikke å ha vært innom byggeplassen. Det hjelper ikke å ha teorien om hvordan en ark skal bygges. Det hjelper ikke å ha vært titt og ofte innom. Hvis ikke du er ombord i arken, så hjelper det ingenting. Sant? Når Gud skal holde dom, så hjelper ikke at du kan masse opp i hodet ditt om Jesus. At du kan lire av det bibelvers, at du kan Johannes 3,16 uten at. Det hjelper ikke hvis ikke du er ombord i arken. Hvis ikke du tror på Jesus. Hvis ikke du tror at han døde for deg, så hjelper det ingenting. Har du lyst til å lese? Jeg skal ikke synge, for da tror jeg du ville skrudde av radioen, men jeg vil lese ifra en sang. Jeg råder vil alle, en folketone fra Romsdal. Jeg tror faktisk det er fra Innfjorden. Jeg råder vil alle i ungdommens dager, at de dog i tide må tenke seg om. Man kan ikke kalle de dager tilbake. Man kan ikke vite når Gud holder dom. Når lyset blir utslokt, og himmelens dør blir lukt. Når dagen er omme, og natten vil komme, da er det for sent til å tenke seg om. I dag, nå må du høre, i dag, når du hører den lokkende stemme, han ber deg å komme til Faderens favn. Du ofte i hjertet hans røst kan fornemme. Han kaller deg stille og nevner ditt navn. Du, han kaller på deg. Hvis du ikke har tatt imot Jesus, han kaller på deg. Ikke vent. For i dag er frelsens dag. Du vet ikke hvor tid Gud holder dom. Du vet ikke nett så sambygdingene til Noah. Du vet ikke hvor tid de må gå ombord og Herren lukker døra

Vi leser sammen ifra Matteus evangeliet, og da leser vi kapittel 5 og vers 7-10. Be, så skal det få. Leit, så skal det finne. Bank på, så skal det latast opp for dykk. For hver den som be, han får, og den som leiter, han finn, og den som banker på, skal det latast opp for. Eller hvem av dykk gjev sonen sin en stein når han ber om brød, eller en orm når han ber om fisk? Når da det som vonde veit å gje barna dykkar gode gave, hvor mykje meir skal ikkje da far dykkar i himmelen gje gode gaver til dei som ber han? Amen. Bønn, det et tilbakevendende tema i bergpreika. Det jo her i denne talen her at Jesus lærte de første læresveinene, og også med hans læresveiner i dag, den bønna som begynner med Fader vår, eller vår far i himmelen. Og i det tekstavsnittet som jeg nå las,

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Og så kan han jo lure på I dag, 50 år etterpå, hvorfor var dette så fryktelig vanskelig for mange kristne å godta at disse kristne ungdommene med litt langt hår hadde en elektronisk gitar og et klagverk med seg. Det var nok så omstritt det I mange miljøer den gangen, og så har vi lært litt alle sammen. Det neste bandet Pelle Karlsson snekret sammen, vi skal ikke spille alle sammen, men vi skal få høre dette, det heter New Creation. Og her opptrår de altså I Folkeparken I Stockholm, I en stort sånt, ja, noe alla det som heter Allsang på grensen. Ikke riktig det, men de opptrår her, og det Jan Sparring, en kjent svensk kristen sanger og artist, som konferansier og som introduserer dem her, og så han med all rette seg. Nå skal han trø til sies, og så skal vi få høre på ungdommen.
1: Og nu, mine venner, så skal jeg lämna plattformen her, og jeg skal også överlämna mikrofonen åt ungdomarna Pelle Karlsson och New Crazy. Varsågoda.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: om den.
1: Ja, jeg så et program av Dr. Rambo og Jason Crabb i går, og der hun sa at hun alltid før hun gikk ut på scenen så ba hun en bønn der hun ba om at Gud og Jesus og den hellige ånd, det er dere som må være der. Jeg er bare et redskap. Og jeg tenker akkurat det viser hun i den sangen her. Heilag ande, du er varmt velkommen her.